Volt a nagrahna parane nevakoyita ye sarachi lenyene ye natkenwa rota angiziate